esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wo hia ni nyina.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebue na gana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si throw ato eya 20 inches feeders yet me pie where eya bro where eya bro
0: ene ti ti abrochen ko mo akwaku amankwa akuntajo ene bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo mo sua kakra yo mo su ehunu yen su yatie yen nyina tsasia ni aka bom
3: memory da bia e bonusia e pemusia e kosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochi nkomo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e wo nkofo aman so a ye betimi de aboa gana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochi nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David me ka se free Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: concept ne work for abrochi fo wo mu e wa amana ne nemu wo mu atra amana no de na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: Shenison, say a minute de bia 6 p.m. Bogenie Abrochi Nkomo nie. Ayampo, say a quantum wisdom. Ye can you name? Na wan kubia, na yo satisem. And oma bebui, na gana de shen nemu won conformance. De otia wani beji, ene de owo ebeho.
1: Yo kura ye wo, ye si throw ato eya 20 inches. Feeders yet me pie, where eya grow? Where eya grow?
0: Ene ti, ti abrochen ko mo, akwaku amankwa, akuntajo, ene bro wasempa, 94.7 fm so.
2: Edru me menda na se nwa no mu amano ne. Yo mo sua kakra. Yo mo su ehunu. Yen su yatie. Yen nyina tsasia. Ni aka bom.
3: Memory da bia e bonusia e pemusia. E kosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba. De nye no eni kwa se ye ye.
2: Ze na je se abrochi nkomo na dimu tintim pa.
0: Ye bere no ma hodo a e wo nkofo aman so a ye betimi de aboa gana. Amna fa ne to ma pefra. O man yimpuntu na ha bot sain. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro e wo abrochi nkomo dwumadie yi mu. Ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene.
4: Robert David me ka se free Germany.
5: Kobe. Okay. Yeah, Amsterdam.
4: Concept ne work for abrochi fo wo mu e wa amana ne nemu wo mu atra amana no de na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa.
0: Shenison, say a minute de bia 6 p.m. Bogenie Abrochi Nkomo nie.

siesie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia 1xbet

0: asie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: chakpata bare vimanya ku
2: wado wado.